Klarinetist Domagoj Pavlović i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije izveli su briljantne varijacije za klarinet i orkestar Jurija Karla Wisnera Morgenšterna. Dirigirao Mladen Tarbuk. Poslušajte i varijacije na Mozartovu temu Don Giovanni za violončelo i orkestar Franca Dancija. Violončelo svira Monika Leskovar uz pratnju Minhenskog radio orkestra, dirigent Ulf Schirmer.

Čuli ste šestu sonatu za gudače u D-duru Gioachina Rossinija u interpretaciji Poljskog komornog orkestra. Dirigirao Jerzy Maksymiuk. Do kraja emisije koncert za fagot i orkestar u F-duru opus 75 Karla Marije von Webera. Stavci Allegro manon troppo, adagio, rondo allegro. Solist na fagotu je Milan Turković. Sviraće nam uz pratnju bamberških simfoničara, a dirigent je Hans Martin Schneid.

U nastavku programa slušamo romantične skladbe za violinu i klavir opus 75 Antonina Dvoržaka. Stavci Allegro moderato, Allegro maestoso, Allegro appassionato i Larghetto. Sviraju James Ennis i Edward Laurel.

James Sennes i Edward Laurel izveli su nam romantične skladbe za violinu i klavir, opus 75 Antonina Dvoržaka. A sada njegov koncert za violinu i orkestar u A-molu, opus 53. Stavci Allegro Manon Troppo, Quasi Moderato, Adagio Manon Troppo i finale Allegro Giocoso e Manon Troppo. Sviraju Julia Fischer i Tonhalle Orkestar iz Ciriha. Dirigent je David Zinman.

Julia Fischer i Tonhalle Orkestar iz Ciriha pod ravnanjem Davida Zinmana izveli su nam koncert za violinu i orkestar u A-molu, opus 53, Antonjina Dvoržaka.

Pijanistica Alicia de la Rocha izvela nam je skladbu Azulejos Isaka Albenisa. Za kraj, španjolska suita Manuela de Falle. Nastupit će Siluje Vidović klavir i Monika Leskovar violončelo.